0: fyrande i sången här.
1: Den här. Jag har en lång fyr i bandet. Jag ska inte se vem det är. Men han är tvilling.
0: Oj, oj, oj.
1: Och han har bart.
0: Ja, dessvärre, dessvärre.
1: Men det ser jag inte.
0: Eller med det.
1: Han är lite genert.
0: Och var är du klar?
1: Ängligt bagga.
0: Ja.

För att avsluta dagen med en paus från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

Den här uka och helga här startar med natt till onsdag hvor endelig Norge sparkar igång VM-festen för dem del och det markeras selvfølgelig på Bodø sin VM-arena utanför sportsbarna vid Botana live musik och god stämning från klockan 6 allerede kampen startar midnatt. Hoppa vidare till torsdag hvor jeg får komme hjem med Kulturpub klokka 20.00 når du kan få med deg Tor Erle Nordhus I Keiserloseren I Bodø. På fredag så feirer damene I 15 år og invitert til 15 års turnéavslutning altså på fredag. Lørdag kan du få med deg et galleri minutstilling for Eva Harr hos Salfjøsen Galleri klokka 12.00 på lørdag. Og denne helga her så det også et artig arrangement for alle ungene I Salten. Sommerblå på rungene arrangeres lørdag og søndag. Kan du ta med deg familien ut til vakre øyre på rungene og masse artig for ungene hele lørdagen og søndagen på rungene. I Bodø på lørdags kveld så får du med spillmannslaget på Piccadilly. Og avslutningsvis på søndag kan du ta turen ut til Kjæringøy Hanelsted fra klokka 12 så det åpning av medaljongutstilling og Anna Elisabeths hageselskap der.

0: Ta dem inn.
1: Endelig sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: En fin sommer for meg I Bodø är att grilla på verandan med ungarna. Eller ta sig en tur till Børvatnet och fisk och ligga I tält. Eller ta en god tur med goda vänner upp på Finnkonaken. Eller och njut ett glas vitvin på kaja för sommarens höjdpunkt. Parken smälls igång. God sommar till dig.

0: vägen till den dagen du står stött på egna ben.
1: God sommar! All right!
2: Fy fan vad du säger det där, du hör det så jävla proffsigt.
1: Radio 3.
3: Hon har blivit en glasen globen.

rommet och blast som med musik i bil med pappa. För att avsluta dagen med en paus från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!